0: lepo.
1: Samo za Čopa i Belog na Vidikovcu u Štulcu u Brvnari Džerima.

Samo za Čopa i Belog na Vidikovcu u Štulcu u Brvnari Džerima. Za srce!